saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 36 pakai Vero, Vero Hingkapi. Tarik lagi, dorong ke pulang ke, bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordones menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja masih dikuasai oleh William. William Paca kembalikan lagi tadi, maksudnya kepada Nilsson, namun tak

lagi kepada sang kapten. Ada Moses tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi. Ada Galindas, Galindas umpan pendek tadi kepada Jul. Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman. Nomor punggung 14 tadi maksudnya mencoba untuk